simbolično darilo za našega dragega novega svamija Dayanandpurija. A je ostalo tako ime ali drugo ime? Kako? Divyanand, ok. Torej, dragi Divyanand, Divyapuri, svami Divyapuri, kot popotnica, blagoslov na tvoji poti, bhajan zate. Sridip narayam bhagavane ki jai, Shri Sata Gurudev.